Sacré Saint, soyez beau. Иди. Біче йош, ти же знай, останеш і тут. Свати веш, дай край єдної причі. Тужан край єдної срачі, єдному сну. Рецірєль,